0: sklopu praznične liturgije svečanu propoved održao je Jerej Milanerić, administrator Šikluške parohije, koji se osvrnuo na lik i delo Stefana Štiljanovića, istakavši da su njega poštovali čak i Turci, odnosno kasnije Nemci. On je između ostalog rekao sljedeće.
1: To danas i velike časti ovdje u našem ovom drevnom predivnom hramu da su nas posjetila braća i sestre iz Osječko-poljske eparhije, iz čuvenog grada Dalja, sa svojim duhovnicima, sa svojim sveštenicima, ocem Branislavom i ocem Vukašinom, da se zajedno pomolimo Gospodu Bogu i svim svetima i svetom našem Stefanu Štiljanoviću i svetoj petki koju danas prostavljamo, da nam Gospod Bog podari najviše mira, što kažu našem narodu, slogi i ljubavi. Svi mi dobro znamo ko je sveti Stefan Štiljanović. I naši sveštenici, a mi uvijek znamo da kažemo, nećemo opet ponavljati. E nije tako. Treba ponavljati i to iz godine u godinu i što češće da se opominjemo velikih naših ljudi, predstavnika naših kod Gospoda Boga, cara neba i zemlje. Praznujemo našeg svetog Stefana Štiljanovića, koga je vi dobro znali. Ispratila nemačka vojska sa Svete Fruške gore iz manastira Šičatovaca u Beogradu. Te i dan danas počiju. Meni je patrijarh Porfirij obećao da se mi date deo moštiju i to se radi, da ćemo ih doneti ovdje, da imamo tu da počivaju, gdje je on prvobitno i sakranjen. Sveti Stefan Štiljanović je voleo ovdje, voleo ovaj narod i vi dobro.

0: Znate, kao vi ste od Valpova pa skroz do Bača tamo delio ljudima voleći, ljubeći kao veliki hrišćanin i kao veliki prvenstveno čovjek, deleći žito i hranu, a da ljudi mogu da prežive ondašnje nesretno i nesretno vreme, glad i pomoć, stoke i svega je bilo, strašno je bilo, a eto već sad se napuni već pola veka, odnosno 500 godina, 5 vekova, od kad se to sve desilo, mi smo svedoci te velike istorije hrišćanske koja se desila na ovim terenima i neka bi dao Gospod Bog da je svedočeno to kako ja rekao sam, ne iz godine u godinu, već dan u dan, da napominjemo i da govorimo i svojim bližnjima i svojoj deci gde smo i ko smo i šta smo, a ne da nas omalovažavaju kao Srbe pravoslavce kroz istoriju. Vaspitavajmo decu u onom pravom svetosavskom duhu i učimo ih da znaju ko smo, da budemo ponosni, a ne da nas onako šikaniraju, jer to nismo zaslužili i nećemo se dati.
1: Na kraju svoje besede otac Erić zahvalio se vernicima iz Hrvatske na predivnoj ikoni svetog Stefana Šijanovića koju su u svetinji darivali Daljani. Nakon okončanja svete liturgije, prisjećanje na sveca nastavljeno je na Đuntiru, uzvišenom mestu blizu grada, opkoljenom vinogradima kod nekadašnjeg grobnog mesta despotskog Vojvode. Izvršeno je osvećenje slavskog kolača, odnosno prelivanje koljeva.
2: Hriste Bože blagoslovi ovo hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svak da sada uvek i uvek. Hriste Bože blagoslovi ovo hleb i vino je svet, svak da sada uvek i uvek. Hriste Bože blagoslovi ovo hleb i vino je svet, svak da sada uvek i uvek. Gospode, prosti noc, slavski kolač, slavu i čast, svetog Stefana, čistome vršimo.
1: Kumovali su supružnici Slobodan i Ranka Bačvanin i Šikloša.
3: Pošto je porodica dosta vjerna, zato nam jako puno znači i vjera i ljubav prema Bogu, pa smo odlučili da ove godine, pošto nije prije godine niko se primio za kumstvo, onda sam rekla suprugu, pošto smo više sad tačno može se kazati 10 godina ovdje u Šiklušu, onda rekao aj da mi budemo, jer još ovo za svetog Stefana Šiljanovića nismo se primili za kumstvo. Rekao sad je red već da mi budemo jedan put, tak da tak nam došlo to da budemo ove godine tu u Šiklušu kumovi.
4: Još se molimo za kumove ovoga dana,
5: Gospodine pomiluj,
1: Praznično je danas u Šiklošu, iako je radni dan, subota, ali su se zato u lijepom broju okupili vernici i ne samo odavde iz Baranje, nego i iz drugog dela Baranje, iz hrvatskog dela. Da li ste zadovoljni slavskom atmosferom?
3: Hvala lijepo da su oni nam došli, jesu, iako od nas sad ovdje od okolice, jel da pošto je radni nas malo je, ali hvala Bogu došli su iz Prijeka i možemo imati možda i prijateljstvo da se što više družimo, jel nas je malo ovdje u okolici, tako da se radujemo i tome da nas toliko ima ove godine ovde.
1: I čuvat će se slavski običaj i u buduće, jer eto, Đuntir nas poziva, za ne?
3: Svakako i vino je, da i grožđe, da nas svaka doziva, baš smo sad gleda da kako lijepo grožđe ovdje na Đuntiru, da se počinje berba sad, jel da u ponedeljak i to se može znati u Šiklošu, tako da zato kažem da se radujemo bar da smo se toliko pokupli ove godine.
1: Rekla nam je vidno Ganuta, kuma ovogodišnje slave, a za narednu godinu kumstva se primila Jasmina Janković iz Belog manastira. Okupljenim vernicima okončanje molebana prigodnim rečima obratio se otac Branimir Mihajlović, koji je istakavši kult despota Stefana Šiljanovića koji povezuje Srbe iz Mađarske i Hrvatske, naglasio sljedeće.
6: Još jednom neka je svima ovaj današnji praznik dan kada se vi ovdje okupljate kako bi svi zajedno proslavili svetog Stefana Šiljanovića, a koji je ujedno, mogu sad slobodno reći, a to znaju svi, tamo u našoj eparhiji, jel tako, slava zaštitnik eparhijski, a evo povodom tim i mi sami se usudismo da tu po rečima gospodin, kako reče, stoji u Svetom pismu, tako je lijepo kad braća žive zajedno, tako i mi, jel tako, dođe smo da ovdje pokažemo svoju hrišćansku ljubav, a vi nas lijepo i dočekaste i primiste pokazujući svoju hrišćansku ljubav, a svi zajedno okupljeni oko Stefana Štiljanovića. Neka bi nam blagi Bog pomogao da i mi, jel tako, pokažemo onu minimum one hrišćanske ljubavi koje on imao prema svome narodu. Ne samo prema svom narodu, nego prema svima onima kojima je kao kapetan služio. Neka bi nam blagi Bog pomogao da njegovim molitvama se nađemo svi zajedno u carstvu nebeskom.
7: Amin, živio
1: Oče. U ime vernika iz Hrvatske prisutima se obratio i Slobodan Nešić iz Bijelog Brda, koji je pozvao vernike iz Šikloša i okoline da predvođeni svojim duhovnim pastirom Jerejom Milanom Erićem 14. oktobra prisustvuju slavi eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. On je potom u šaljive recitacije u rakiji domaćinima slavlja uručio i darove.
8: Oduševljeni smo ikonostasom koji govori o statusu našeg naroda na području Šikloša, na području Baranje. Mi to imamo u našem dalju kao prestonici našoj i sjedištu naše eparhije. Donijeli smo šta smo donijeli, a donijeli smo jedan specifičan proizvod. To je rakija od bijeli šljiva koja raste u eparhiji. Ta rakija je ekološka, kume, neprskana, samonikla, kumo, koja nikad ne doživljava nijedan tretman, jednim insekticidom, pesticidom, fungicidom i ostalima. A ima i himnu koja kaže: esencijo sunca, nasušnosti zemlje, u tvojoj žestini demon vatre dremlje, vesnik si slobode, drešila svih uza i spiritus movens u dolini suza. Mirišete žudnik kad si kom u kaci, na dlanu te drži kad krovinu baci, u sjaj žeravice noću kraj kazana, ispriča se priča još neiskazana. Ti suštinu pojmiš, večnost materije, dok ispijaš onog koji tebe pije. Mučenice, majko paura i cara, sjaj si u očima melankoličara, različite tuge, vidarko bolova, lakša od leptira, teža od olova, silibarska suzo raspetoga Hrista, duginim bojama svetu tebi blista. Živeli, hvala vam na svemu.
1: Okončanje molebana ovogodišnji kumovi Ranka i Slobodan Bačvani su sve okupljene pozvali u svoj dom, gde su priredili agape. Bilo kako bilo, i ovogodišnje prisa na slavnog svetog Stefana Štiljanovića, punog bogoljublja i predivnog čovekoljublja, čije mošti danas počivaju u prestonom gradu Beogradu, bilo je više nego svečano, jer iako malobrojni Srbi iz mađarskog i hrvatskog dela Baranje ponovo su osjećali svojevrstu duhovnu atmosferu prožetu uspomenom na lik i delo despota Stefana Štiljanovića.

0: Vijesti.
1: U Mohaču je u tijeku 29. međunarodni festival folklora koji do 19. kolovoza okuplja folklorne skupine iz Mađarske, Bugarske, Poljske, Italije te Bosne i Hercegovine. Festival je otvoren izložbom fotografija narodni nošnji Viktora Majorčića od Tolne do Baranje. U programu sudjeluju članovi čitaonice Mohačkih šokaca, a završnica je predviđena za srijedu. Povorka folkloraša krenut će u 19.15 minuta strga ježjebe, dok će svečani gala program u dvorištu Šlomija početi u 20 sati. Festival završava plesačnicom uz orkestar Glasovi. Ulazak na sve programe je besplatan. U Dubrovniku je jučer otvoren 54. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. Do 29. kolovoza okupit će 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika, prevoditelja i studenata, stipendista iz 20 zemalja, među kojima je i Mađarska. Središnja tema ovogodišnjeg seminara je središta hrvatskog jezika, književnosti i kulture. Program obuhvaća jezične vježbe, stručna predavanja, književne umjetničke večeri te upoznavanje kulturne baštine Dubrovnika i okolice. Međunarodni kulturni festival Summerfest počinje danas u Tukuji i traje do 22. kolovoza. Posjetitelje očekuju dječji sadržaj, koncerti, plesne priredbe i nastupi skupina iz više zemalja. U petak će biti održan narodnosni gala program, a potom i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U sklopu Summerfesta u Bati će večeras biti obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetog Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak također je besplatan. U Zadru, Benkovcu i Zemuniku od 20. do 22. kolovoza održat će se 17. multimedijalna manifestacija Odisej pod Murvom u organizaciji društva Zadarski Arbanasa. Program počinje u četvrtak u Zemuniku, gdje će Tomislav Marijan Bilosnić govoriti o 300. obljetnici Glagojske ploče na kući Rapani. Istoga dana u gradskoj knjižnici Zadar bit će predstavljena glagojaška baština Podgrađa i Bilosnićeva biblioteka kroz Ravne Kotare i Bukovicu. O njegovu radu govorit će gradišćansko-hrvatski književnik i znanstvenik Robert Hajsam Panonski. Manifestacija se nastavlja u Benkovcu, a završava u subotu u Zemuniku književnim, izložbenim i pjesničko-glazbenim programom. U Gornjem Čataru se 20. kolovoza održava proštenje u čast Svetog Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetog Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslijepodnevni program donosi blagoslov novog kruha te nastupe zborova Ružmarin i Lastavica i Židanski bečara. Za djecu će biti priređene radionice i igre, a od 17 sati se slijedi zajedničko druženje uz gulaš. U Đukiću na domak Pečuva će se u nedjelju 23. kolovoza održati blagdan Svetog Bartola. Program počinje u 10 sati molitvom krunice na hrvatskom jeziku. Misu na mađarskom jeziku u 11 sati predvodit će Bolaž Gorodnoj, dok će na orguljama svirati Laslo Čeh. Od podne slijedi druženje uz pjevački zbor iz Velikog Kozara i Antuša Vizina. Istoga dana u Budimpešti će biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici. Okupljanje je u 11 sati i 30 minuta na Trgu Svetog Stjepana, a hodočasnici će u podne krenuti prema livadi Svete Ane. Svečano misno slavije u 16 sati predvodit će biskup Janoš Sekej. Od 28. do 30. kolovoza kroz Pomurje će biti održana 11. biciklijada Cro Tour. Cilj manifestacije je upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u nas. U Kukinju će 28. i 29. kolovoza biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje predstavljanjem knjige Branke Pavić-Bažetin Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu slijede natjecanje u ribolovu, mali nogomet, trivijalno kuhanje, sveta misa na hrvatskom jeziku i kulturni program. Sjelo završava balom uz orkestar Planina. Hrvatsko hodočašće u Celju održat će se od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program obuhvaća misna slavija, križni put i opod sa svijećama, koji će predvoditi željezarski biskup Egidije Živković. U programima će sudjelovati vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja iz Austrije i Mađarske.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će na sjeveroistoku i mjestimice na istoku zemlje u početku još biti kiše, pljuskova i grmljavine. Tijekom dana očekuju se sunčana razdoblja uz tek poneki prolazni pljusak. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od 11 do 19, a najviša dnevna od 22 do 28 Celzijevih stupnjeva. Toplinski val prestaje u cijeloj zemlji.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U Koljofu se ovog tjedna, dakle od 17. do 22. kolovoza, održava taburaški plesni tabor. Uz stručne radionice sudionike očekuju druženja, kulturni i zabavni sadržaji, predstavljanje knjige, filmska radionica i razni drugi sadržaji. Ostvarenja projekta podržao je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a sugovornica mi je Martina Korlat, koja vodi folkloraše Koljofa, odnosno aktivna je sudionica kampa.
2: Prvi dan još uvijek nije gotov, još uvijek nas čekaju 3 sata plesa i 3 sata tambure. Trenutno je u kampu 30 djece i 10 odraslih naših seniora i znači biti će nas ukupno 40. Djeca su cijeli dan, seniori dolaze nažalost tek nakon posla i evo za sad je super, djeca se dobro osjećaju, imali smo ujutro su plesali svaka grupa po sat i pol, svaka tamburaška grupa je svirala po ovaj sat i pol, pa smo imali ručak, nakon ručka smo imali mali kviz, u ovom slučaju prije ručka danas. I evo sad ponovo plešu svi. Prvo su krenule tambure i sad se dijelimo, mali i školska ekipa pleše, a veliki sviraju i onda poslije veliki dolaze plesati, a mali idu svirati jer tako se stalno mijenja situacija jer svi žele i jedno i drugo. Tako da sva djeca skoro idu na sve.
3: To su uglavnom Koljnovci ili iz okolnih naselja?
2: Ove godine prvi put u životu se desilo da nemamo nikoga iz okolnih mjesta. Svi su iz Koljnofa, iz naše koljnovske grupe. Nisu nažalost svi jer neki još uvijek su na ljetovanju, ali imamo dvije djevojčice koje inače žive na Filežu, a mama im je iz Koljnofa pa plešu kod nas, pa su i one. Evo za ovaj njih možemo reći da su dvije divičice iz Austrije.
3: Ko sve vam pomaže u tomu da se ostvari taj tjedan?
2: Organizator je Koljnovsko hrvatsko društvo pod čijem okriljem Pokona grupa Koljnov djeluje, ali dio sredstava ide iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
3: Ko podučava ples, glazbu?
2: Ove godine za ples je došla Iva Cvetko, ona je koreografkinja i voditeljica dječjeg odraslog folklora po kriterijima Hrvatskog društva folklornih skladatelja i umjetnika i Martin Durbek, on je profesor tambure.
3: Što planira za takozvanu galu za subotu?
2: Će djeca uvježbati dva plesa. Jedan je Igramo se lončića iz panonskog područja iz Slavonije, a drugi je Senokoše iz Međimurja. Znači lončiće će plesati mala dječja ekipa, a Senokoše malo veći. A za tamburaše, nažalost, ja ne mogu puno reći jer nisam baš bila previše sa njima, ali znam da će oni par blokova svirati jer kako ih je 3 grupe, onda će par blokova svirati. Mislim da su rekli posebno Međimurje i Gradišćanski blok.
3: Kako piše na plakatu, tu će biti pro jedan koncert sastava Folk Fusion. Ko su oni?
2: Nakon naše kao završne gale, koja će se održati u kulturnom domu u 18 sati, u 20 sati nakon toga počinje prezentacija albuma Folk and Fusion sastava koji se zove Pjesmom kroz Panoniju. Da, to su naši dečki iz Koljnofa i jedan, znači njih Zoltan Korlat, Marko Pajerić, koji je začetnik te ideje, Pišta Pajerić. Oni su iz Koljnofa i imamo još Florian Konaj koji svira violinu, Baran Jelajoš na flauti i sad ne, točno ne znam prezime ime cimbalista, on je inače iz Budimpešte. Oni su kao spojili su mađarske pjesme, su prevedene na hrvatski i onda su tako pola na mađarskom, pola na hrvatskom, jako zanimljiv projekat.
3: Jeste i čuli već svirati?
2: Jesu, nastupali su, bili su kad je Florianu bio rođendan u kazalištu 50 i onda su kao grupa nastupali. Inače ih ja stalno slušam, ali samo sam čula CD jer mi suprug svira među njima, tako da sam imala prilike među prvima čuti CD, ali još nisu imali javni nastup. Ovo je mi sad prvi javni nastup koji će imati kao ta skupina. Inače oni svi zasobno negdje sviraju ili su svirali prije skupa.
3: To je zato poseban tabor jer svaki dan ima i neki i drugi sadržaj. Evo, naznačena je promocija, odnosno predstavljanje jedne knjige. Moje prve riječi.
2: Moje prve riječi je knjiga iz, znači nju je sastavila Tereza Grandić i suradnici. Oni su iz HKD-a i sa austrijske strane i knjiga je posebna po tome što je na 4 jezika je u biti. To je kao slikovnica, ima slika i onda ima standardni hrvatski, gradišćanski hrvatski kao riječnik. Onda uz to piše njemački prijevod, slovački prijevod i mađarski prijevod. Po meni jedna vrlo, vrlo korisna knjiga jer roditeljima jako puno pomaže. Pogotovo ovdje u Koljnofu koji neki pričaju, a neki ne pričaju jer je jako puno se Mađara selilo koji nemaju veze sa hrvatskom riječi i kaže da im jako puno pomaže u radu sa doma s djecom dok pišu školsku zadaću.
3: Onda ni djeci sigurno nije do dosadan dan, kako ste i rekli, imate niz programa. Tu su i razne radionice ima u sklopu tjedna.
2: Oni imaju svoj dan posebno, znači jutro ovisi ko ide gdje, počinju li s tamborom ili s plesom i onda se zamijene, ovisi koja su grupa, onda ide ručak, onda svaki dan imaju neki program. Evo danas su imali kao prezentaciju Upoznajmo Hrvatsku kao zemlju, onda su nakon toga imali kviz, sutra će upoznavati hrvatske nošnje, preko sutra će imati kviz prijateljstva, u četvrtak ritmički kviz i u petak će imati kao završnu toga svega, ćemo nešto složiti skupa, neku prezentaciju. Tako da svaki dan imaju nešto.
3: Ne radite to prvi put, to nije prvi kamp ovakve.
2: Nije, ovo nije prvi kamp, ja u biti ne znam koji je ovo kamp, jer meni je ovo tek četvrti, jer sam se tek doselila prije 4 godine, ali taj kamp već sigurno preko 20 godina postoji. Prije je bilo malo drugačije, jer su samo mogli birati da li će ići na ples ili na tamburu. Jako puno ljudi je dolazilo od Sukoda iz cijele Mađarske, iz Hrvatske, ali evo sad u zadnjem, od kad je počela korona i od kad je bila korona, to se nekako prestalo i sad samo biti imamo konjovsku djecu. Ali jako nas je puno i u konjovskoj grupi, tako da i ovo nije mali broj za organizirat.
3: Onda iskorištavate sve sadržaje?
2: Sve sadržaje koje se mogu iskoristiti, evo koristimo. Hvala Bogu, ima ih i drago nam je da ih ima u tako velikom broju.
3: Martina, ugodan ti je da ni blagdane ugodne. Evo, 20. kolovoz, neradni dan.
2: Mi ćemo raditi i 20. i 21. ali sve za dobrobit djece, tako da drago nam je da ste ovdje s nama.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Najnovijim 34. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu, 19. kolovoza u 6 sati i 45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13.15 na Dunav World kanalu o sadržaju magazina u narednim minutama od Renate Balatinac.

0: Miris graha, izglinanih lonaca, otvorena vatra, šarene narodne nošnje i zvuci tambure ispunili su Muhačku šokačku četvrt. Festival kuhanja graha i ove je godine pokazao da se šokačka baština najbolje čuva kada se zajedno živi, priprema, pjeva i pleše. Poseban je to blagdan, naime, uključuje se i u seriju priredaba Mohač 500, kada se mještani i žitelji države prisjećaju obljetnice Mohačke bitke. Pripremio kolega Andrija Pavleković, a njegov je sugovornik, predsjednik Šokačke čitaonice Stipa Bubreg.
1: U Mohaču je 1. kolovoza održan 32. Šokački festival kuhanja graha, jedan od najpoznatijih manifestacija Mohačke šokačke čitaonice, utemeljene davne 1905. godine. U ulici ispred njezina sjedišta okupilo se 68 ekipa koje su grah prema starom običaju pripremale na otvorenoj vatri u oko 500 glinenih lonaca.
2: Pa jako je toplo, jako je vruće. To je još bolje, da ako bi padala kiša, to bi loše bilo. Nismo ništa drugo prečekali. Ja mislim da to već znamo, da koliko ljudi, koliko astala trebamo staviti dol, kako se pripremamo, jer to već iz iskustva ide nama. Naravno, lijepo je vidjeti da narod dolazi, počeli su kuvat već vatre goru. Ja mislim da to je lijepo danas.
3: Jel se sjećate prvog paljenja vatre?
2: Sjećam se, to je bilo 1994. godine, 13. augusta, onda u 14 lonca su kuvali, to je bilo još u dvorištu čitaonice, pa tak godinama uvijek veća i vidi se da koliko treba već astala staviti dole.
1: Na ulici ispred čitaonice je bilo raspoređeno 130 stolova, oko kojih su članovi obitelji i prijateljska društva gosti uživali u razgovoru, druženju, čekajući pripremljeni šokački grah.
2: Imamo svoju zgradu i čitaonicu, evo sad stojimo u šokačkoj kući i to je naše. Tu ima, možem reći, jedna mala interaktivna izložba što se može pogledat, narod dolazi. Ja mislim da obogatili smo se godinama i godinama, to treba sačuvat i nadam se da mladost je to već sačuvati što smo mi lipo pokupili i sastavili.
0: U našem sljedećem prilogu vraćamo se jednoj posebnoj pobjedničkoj priči iz prošle godine. Sjećate li se kada sam odlučila zakoračiti u svijet ribolova? Moj vodič na tom putu bila je Luca Balaž iz Martinaca, koja je osvojila naslov svjetske prvakinje s mađarskom ženskom reprezentacijom u ribolovu na šarane na svjetskom prvenstvu održanom u Italiji. U ovotjednoj hrvatskoj kronici ponavljamo portret u kojem me Luca učila prvim ribičkim koracima, otkrivala tajne ovog sporta i pokazala kako se strast pretvara u svjetsko zlato.
4: Bog, Luca.
5: Bog, Reni.
4: Čestitam ti. Naša prva svjetska prvakinja.
5: Hvala.
4: Čestitam
5: lepo.
4: Ti. Hvala. Često dolaziš ovamo, na ovo mjesto?
5: Da, jako puno.
4: A kada si zadnji put bila tu?
5: Prošlog tjedna.
4: A jesi li ulovila nešto?
5: Da, jesmo ulovili smuđe i psom.
4: A sama si bila?
5: Ne, sa tatom smo.
4: Pa da, i on je veliki pecaruš.
5: Da.
4: I on voli pecati. A mama nije bila?
5: Ne, nije bila. Ona je bila kod kuće.
4: A koliko si imala godina kada si počela pecati?
5: Pa ja ne znam, jako sam bila mala. Jo, s bakom smo bili svaki dan na mrežici i tamo smo pecali. Jako sam to voljela.
4: A na Dravu niste išli s tatom i s mamom pecati?
5: Kad sam odrasla, onda sam išla s tatom na Dravu, ali sada ne idem baš puno jer, nažalost, fond ribe je jako opao.
4: A gdje voliš inače pecati? Na jezeru ili na rijeci?
5: Boje na jezeru.
4: A imaš li omiljeno mjesto?
5: Ovdje jako volim biti i na Pološke.
4: Kako si ušla u svijet sportskog ribolova, kako je došla do toga?
5: Prije 4 godine sam dobila poziv da jedna gospođa traži partner i tako.
4: A sjećaš li se prvog natjecanja, kako je bilo?
5: Da, ovo je bilo u Francuskoj. Dobili smo 3. mjesto, ali nije bilo baš dobro.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: U Mohaču je u tijeku 29. međunarodni festival folklora koji do 19. kolovoza okuplja folklorne skupine iz Mađarske, Bugarske, Poljske, Italije te Bosne i Hercegovine. Festival je otvoren izložbom fotografija narodni nošnji Viktora Mojorčića od Tolne do Baranje. U programu sudjeluju članovi čitaonice Mohački šokaca, a završnica je predviđena za srijedu. Povorka folkloraša krenut će u 19.15 minuta strgaje žebet, dok će svečani gala program u dvorištu Šlomija početi u 20 sati. Festival završava plesačnicom uz orkestar Glasovi. Ulazak na sve programe je besplatan. U Dubrovniku je jučer otvoren 54. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. Do 29. kolovoza okupit će 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika, prevoditelja i studenata, stipendista iz 20 zemalja, među kojima je i Mađarska. Središnja tema ovogodišnjeg seminara je središta hrvatskog jezika, književnosti i kulture. Program obuhvaća jezične vježbe, stručna predavanja, književne umjetničke večeri te upoznavanje kulturne baštine Dubrovnika i okolice. Međunarodni kulturni festival Summerfest počinje danas u Tukuji i traje do 22. kolovoza. Posjetite i očekuju dječji sadržaj, koncerti, plesne priredbe i nastupi skupina iz više zemalja. U petak će biti održan narodnosni gala program, a potom i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U sklopu Summerfesta u Bati će večeras biti obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetog Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburešku glazbu, naredne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak također je besplatan. U Zadru, Benkovcu i Zemuniku od 20. do 22. kolovoza održat će se 17. multimedijalna manifestacija Odisej pod Murvom u organizaciji društva Zadarski Arbanasa. Program počinje u četvrtak u Zemuniku, gdje će Tomislav Marijan Bilosnić govoriti o 300. obljetnici Glagojske ploče na kući Rapani. Istoga dana u gradskoj knjižnici Zadar bit će predstavljena glagojaška baština, Podgrađa i Bilosnićeva biblioteka kroz Ravne Kotare i Bukovicu. O njegovu radu govorit će gradišćansko-hrvatski književnik i znanstvenik Robert Hajsam Panonski. Manifestacija se nastavlja u Benkovcu, a završava u subotu u Zemuniku književnim, izložbenim i pjesničko-glazbenim programom. U Gornjem Čotaru se 20. kolovoza održava proštenje u čast Svetog Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetog Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslijepodnevni program donosi blagoslov novog kruha te nastupe zborova Ružmarin i Lastavica i Židanski bečara. Za djecu će biti priređene radionice i igre, a od 17 sati se slijedi zajedničko druženje uz gulaš. U Đukiću na domak Pečuva će se u nedjelju 23. kolovoza održati blagdan Svetog Bartola. Program počinje u 10 sati molitvom krunice na hrvatskom jeziku. Misu na mađarskom jeziku u 11 sati predvodit će Balaš Gorodnoj, dok će na orguljama svirati Laslo Čeh. Od podne slijedi druženje u spjevački zbor iz Velikog Kozara i Antuša Vizina. Istoga dana u Budimpešti će biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici. Okupljanje je u 11 sati i 30 minuta na Trgu Svetog Stjepana, a hodočasnici će u podne krenuti prema livadi Svete Ane. Svečano misno slavlje u 16 sati predvodit će biskup Janoš Sekej. Od 28. do 30. kolovoza kroz Pomurje će biti održana 11. biciklijada Cro Tour. Cilj manifestacije je upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u nas. U Kukinju će 28. i 29. kolovoza biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje predstavljanjem knjige Branke Pavić-Bažetin Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu slijede natjecanje u ribolovu, mali nogomet, trivijalno kuhanje, sveta misa na hrvatskom jeziku i kulturni program. Sjelo završava balom uz orkestar Planina. Hrvatsko hodočašće u Celju održat će se od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program obuhvaća misna slavija, križni put i opod sa svijećama, koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. U programima će sudjelovati vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja iz Austrije i Mađarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će na sjeveroistoku i mjestimice na istoku zemlje u početku još biti kiše, pljuskova i grmljavine. Tijekom dana očekuju se sunčana razdoblja uz tek poneki prolazni pljusak. Puvat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od 11.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Blagdan Svete Jelene Križarice slavi se upravo na današnji dan 18. kolovoza u općem kalendaru, dok se u mnogim hrvatskim krajevima i župama slavi i 22. svibnja. Ona je majka rimskog cara Konstantina Velikog, poznata po pronalasku Isusova križa u Jeruzalemu. O pojedinostima iz naše stalne rubrike Utorkom vjerski trenuci pripremila Renata Balatinac.
2: Danas crkva časti svetu Jelenu Križaricu, majku cara Konstantina Velikoga, koja je svojim pobožnim, jednostavnim i teškim životom svjedočila snagu progonjene prve crkve, ali je također svojim čvrstim pouzdanjem u Boga bila nadahnuće ne samo svome sinu, koji je odredio da progoni kršćana moraju prestati, nego i mnogim drugim kršćanima koji su u novim okolnostima slobode i dalje nastavili vjernički život, kakav ga je u svojoj bogobojaznosti vodila sveta Jelena. Sveta Jelena Križarica bila je majka cara Konstantina Velikoga, kojega povijest pamti kao onoga koji je zaustavio brutalne progone kršćana, a koji su trajali od samih početaka crkve pa sve do 313. godine. Iako se može opravdano primijetiti kako sam car nikada i nije postao kršćanin u punom smislu riječi, nego se krstio tek na samrti, odgoj koji mu je nastojala pružiti majka, kao i njezina poniznost i spremnost na podnošenje nepravde, itekako su utjecale na carevu odluku o davanju slobode kršćanima i izjednačavanju kršćanstva u ostalim religijama Rimskog carstva. Sveta Jelena je rođena oko 250. godine u gradu Drepanonu, koji će po njoj nositi naziv Helenopolis u tadašnjoj pokrajini Bitniji u Maloj Aziji. Iako će kasnije postati carica, rođena je u vrlo siromašnoj obitelji, gdje je morala raditi teške poslove, pa je tako zapisano i da je bila služavka koja je radila u staji. Na tom ju je poslu upoznao njezin budući muž, ugledni vojskovođa Konstancije Klor. Međutim, kad je Konstancije postao car, morao ju je otpustiti, jer je zakon propisivao da carica bude plemenitaške krvi. Tako je njezino mjesto zamijenila carica Teodora, dok je sveta Jelena ostala u pozadini. Kao obraćenica na još uvijek progonjeno kršćanstvo, živjela je skromno, pobožno i samozatajno. Tako je bilo sve dok Konstancije nije umro, odnosno dok na njegovo mjesto nije došao Konstantin, njegov i Jelenin sin. Konstantin je tako 306. godine pozvao majku na dvor i obasuo je svim častima, dao joj pristup carskoj riznici, izdao kovani novac s njezinim likom, dao joj naslov Augusta, te omogućio da bude carica u punom smislu riječi. Unatoč takvim počastima, sveta je Jelena i dalje ostala skromna i ponizna, jasno uviđajući da je čovjekovo bogatstvo u duhovnim, a ne materijalnim dobrima. Svoj novi način života iskoristila je tako što je na lakši način pomagala siromasima, darujući im novac i odjeću, a jednako se tako zauzimala i za mnoge druge nepravedno progonjene, osuđene, bolesne i u različitim potrebama. Predaja kaže kako je takve odbačene i prezrene ljude često znala dovoditi na dvor, te ih ondje sama dvoriti. Njezin je život i kršćansko opredjeljenje potaknulo i cara Konstantina da kršćanima daruje slobodu, pa je u takvim okolnostima carica majka mogla graditi crkve i kapele, a crkva je prešla iz katakombi u dostojne prostore u kojima se moglo otvoreno slaviti Boga. Svoju pobožnost i vjeru htjela je još više učvrstiti, pa je 326. godine krenula na hodočašće u svetu zemlju. Prema predaji, ali bez izravnije povijesne potvrde, naložila je da se prekopa Kalvarija i ondje je pronašla Kristov križ. Poradi toga se i naziva Križarica. U Konstantinovo vrijeme ondje je niknula Bazilika Svetoga groba, a predaja kaže kako ju je upravo Sveta Jelena dala podignuti. Iako se ne zna sigurno kada je i gdje umrla, predaja navodi kao dan smrti 18. kolovoza 330. godine, a mjesto smrti Konstantinopol, Carigrad ili Nikomediju. Tijelo joj je preneseno u Rim i ondje sahranjeno u sarkofagu, a danas se ti njezini zemni ostaci čuvaju u jednom od vatikanskih muzeja. Ubrzo nakon smrti počeli su je štovati kao sveticu i veliku ženu, a slavi se kao zaštitnica obraćenika, arheologa, problematičnih brakova, rastavljenih supružnika.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Sa vama smo ujutra bili Renato Balatinac, Berneta Blažetin i Andrija Pavleković, dok je za tonsku realizaciju bio zadužen Norbert Aut. Hvala vam na pozornosti i ugodnom društvu. Ponovno smo zajedno sutra u 8 sati. Do tada srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na proslavi 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, predsjednici ansambla Evici Čatić-Kozić uručeno je visoko priznanje sela. Naime, poslaničko telo naselja joj je za dugogodišnji rad dodelilo titulu počasnog građanina sela.
2: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim. Ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao da je nešto radio, da je nešto učinio. I drago mi je zato, sad, naravno i za nagradu, ali vidim

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Stigli smo, kao što se kaže, do finala što se tiče letnjih programa, kulturnih, zabavnih i sportskih segedinskih letnjih igara ove nedelje. Pošto je praznik, dan Ustava, bit će još bogatiji program, još više programa će se održati da se dokaže da grad na obali Tise Segedin jeste grad sunca, mladosti i festivala. Rekordan broj gostiju očekuju za sljedeće dane, a to dokazuje i rezervacija prenoćenja u raznim mestima gdje može ljudi da prenoće, prvenstveno hotelima, motelima i đačkim domovima. A pored toga organizuju se i razni programi, i to obilazak i upoznavanje kulturno-historijskih znamenitosti grada, među njima je i Srpska crkva sa jedinstvenim prelepim ikonostasom. Mnogo je i ovog puta sigurno posjetiti i Zološki vrt u gradu i naravno Univerzitetski arboretum u Novom Segedinu. Bogat izbor programa ovog puta neće biti samo u centru regije, već će biti i u ostalim mestima, to je Spakovic, Čongradu, Sendešu i Moraholomu. A sad će dominirati kupanje u poznatim mestima, jer sutra počinje jedan četvorodnevni takozvani odmor i za rekreaciju, to je praznični odmor, kada će mnogo njih izaći u prirodu, kada će mnogo njih otići i u svoje vikendice i sa prijateljskim društvima uživati u naravno dobrom kuvanju, piću, a i kupanju u malim bazenima, što će mnogo njih i pored svojih domova uraditi. Naravno, na prvom mestu, ako odlaze iz kraja, je Balaton u unutrašnjost, gdje će mnogo njih otići, a još uvijek kreću mnogi i za balkanske države, to je na mora. Počeli su i naravno pripreme za 20. august, to je proslavu Dana Ustava, najvećeg državnog praznika, a tu je i stigli smo i do finale, što kažu priprema, i u Desi, gdje će Dešćanska pravoslavna crkva slaviti svoju slavu, to je Dešćani slaviti preobraženje

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Potpredsjednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je da će sjednica Skupštine koju je predsjednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila za kraj avgusta najverovatnije biti posljednja ili pretposljednja sjednica do raspuštanja Skupštine i vanrednih parlamentarnih izbora. Tačan datum sjednice će saopštiti predsjednica Narodne Skupštine, to će svakako biti krajem avgusta, jer imamo mnogo važnih zakona za naše građane, kao što je izmena i dopuna zakona Svoj na svome, zato što smo uočili šta to treba da se uradi kako bi građani završili višedecenijski problem, rekla je za Tanju Graguš. Komentarišući najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da bi parlamentarni izbori mogli da budu raspisani već u narednih 15-20 dana, dok bi izborna kampanja trajala između 45 i 60 dana, Raguš je rekla da su to normalni zakonski termini trajanja kampanje i dodala da će izbori najverovatnije biti održani u drugoj polovini oktobra ili početkom novembra. Navela je da je politički program i plan Srpske napredne stranke vrlo jasan svima i istakla da su ovo vrlo važni izbori na kojima bi građani trebalo da se odluče kakvu Srbiju žele da vide u narednom periodu. Raguš je rekla da Srbija ima dosta prostora da unapredi svakodnevni život građana, što se i pokazalo nakon predsjednikove posete jugoistoku i jugozapadu Srbije, gdje je, kako je navela, bio kako bi čuo građane šta žele da vide kao rješenje za njihove probleme. Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da nikakvu novu izjavu nije dao o izlasku stranke na izbore, navodeći da je Socijalistička partija Srbije na parlamentarnim izborima nastupala samo u predizbornoj koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom i sa Zelenima Srbije, a da koaliciju sa Srpskom naprednom strankom želi da nastavi posle izbora. Jedna je stvar izlazak na izbore onako kao što smo uvijek izlazili, a druga je stvar odluka da ćemo nastaviti koaliciju sa Srpskom naprednom strankom i razgovore posle izbora, i treće da nema saradnje sa blokaderima i da nema podrške blokaderima i da svako ko to radi, radi suprotno politici i interesima Socijalističke partije Srbije, jer je u suštini njihova politika usmjerena ne samo ka uništenju Srbije, nego i ka uništenju Socijalističke partije Srbije, rekao je Dačić odgovarajući na pitanje novinara u Deliblatskoj peščari o tome da je njegova izjava da će Socijalistička partija Srbije izaći samostalno na izbore digla veliku prašinu, i kao i da je funkcioner stranke Branko Ružić prvi pohvalio taj korak. Dačić je podsjetio da su imali sjednicu glavnog odbora na kojoj je jednoglasno doneta odluka da samostalno izađu na izbore, kao i da nikada na parlamentarnim izborima nisu nastupali u koaliciji ni sa kim osim sa Jedinstvenom Srbijom i sa Zelenima Srbije. Dačić je ponovio da je saradnja Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke veoma korektna i dobra. On je naveo i da će se do 25. avgusta održavati sjednice opštinskih i gradskih odbora Socijalističke partije Srbije, gdje će predlagati kandidate za predstojeće izbore. U organizaciji Studentskog kulturnog centra u Nišu, u pomenutom gradu, danas počinje i do 21. avgusta trajaće 8. festival diplomskog filma. Festival na kojem će biti prikazani filmovi studenata sa prostora bivše Jugoslavije, a koji se održava pod sloganom Za dan više, bit će otvoren večeras u 20 sati 30 minuta na terasi Niškog kulturnog centra. U konkurenciji za nagradu je 14 filmova koji će biti prikazani večeras i sutra. Osim takmičarskog dela, ove godine imamo i izuzetno bogat revijalni program. Pored ostalih gledat ćemo filmove naših studenata koji studiraju u Rumuniji i Francuskoj. Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo i predpremijeru filma Kup u tri čina Davida Denića, reditelja iz Niša, o Radivoju Koraću. Četvrti i posljednji festivalski dan rezervisan je za muzičke filmove iz Novog Sada, naveo je Studentski kulturni centar. Proslavljeni srpski košarkaš Nikola Kalinić završio je profesionalnu karijeru. Legendarni igrač je otkrio da je okačio patike u klin i da će biti pomoćni trener Crvene zvezde. Kao košarkaš Srbije je osvojio srebro na svjetskom prvenstvu, a isto je učinio i na olimpijskim igrama u Riju. Vrhunac klubske karijere je bila titula Evrolige koju je osvojio 2017. godine sa Fenerbahčeom. Karijeru je počeo u Spartaku, igrao za Novi Sad, Vojvodinu, Radnički iz Kragujevca, Fenerbahče, Valenciju, Barcelonu i Crvenu zvezdu. Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da se nada da će uspjeti da stigne do olimpijskih igara u Los Angelesu i na taj način završiti svoju karijeru. Mislim da mi je to i san i cilj i želja. Posljednjih godina sam više puta rekao da bih voleo da stignem do olimpijskih igara u Los Angelesu. Verujem da to mogu da postignem, vidjet ćemo. Sve će zavisiti od toga kako će moje telo reagovati, kao i od mnogih drugih okolnosti. Nadam se da ću uspjeti da stignem do olimpijskih igara i da ću na taj način završiti karijeru sa srpskom zastavom prebačenom preko ramena, naveo je Đoković u intervju za španski list Sport. Olimpijske igre u Los Angelesu bit će održane od 14. do 30. jula 2028. godine, a Đoković bi na njima branio zlatnu medalju koju je osvojio 2024. godine u Parizu. Đoković je rekao da je u ovoj fazi svoje karijere odlučio da igra na manjem broju turnira kako bi mogao da se više posveti svojoj porodici. Čuli ste blok informacija.

tamburice moja, moj plamen bijeli. Kako bi to bilo da se nismo sreli?

dovoljno je samo da pomislim na te. Tamburice moja, tu kraj srca moga, najljepše ti zvuke prosipak u

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobro nam došli i danas, 17. kolovoza, u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Norberta utupravlja, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas vodimo vas u hrvatski jezični kamp Jedinka u Budimpešti. Na hrvatski dan u Dombol donosimo vam izvadak iz hrvatskog tiska te bit će riječi o Balvan revoluciji koja se dogodila 17. kolovoza 1990. godine i bila je uvod u rat koji će ubrzo zahvatiti prostor bivše Jugoslavije. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U Mohaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program, 29. međunarodni festival folklora. Drugi i treći prezentacijski program održat će se 17. i 18. kolovoza, također s početkom u 20 sati. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Mohačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna, a 17. međunarodni susret povijesnih vozila Mohač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. međunarodnog folklornog festivala i sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tugulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna održat će se 11. Hrvatska državna kobasijada u Pečuhu s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Deži Lauber. Tijekom večeri nagradit će se najbolji proizvođači domaćih svinjskih poslastica u dvije kategorije, kobasice i salame. O dobrom raspoloženju pobrinut će se glazbeni sastav Aura Band iz Hrvatske te orkestar Planina iz Mohača. Organizatori očekuju odaziv hrvatskih samouprava, ustanova i civilnih udruga diljem Mađarske. Stolovi koji se preporučuju samoupravama, ustanovama i društvima mogu se rezervirati do 31. kolovoza. Za 10 osoba po cijeni od 90.000 forinti, uključen paket vina, za 12 osoba po 108.000 forinti, uključen paket vina. Svi će posjetitelji moći uživati u švedskom stolu.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva.

0: U Budimpešti je od 10. do 14. kolovoza održan 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Tijekom 5 dana učenici su kroz raznovrsne obrazovne i zabavne sadržaje učili hrvatski jezik, usavršavali svoje znanje te upoznavali hrvatsku kulturu, običaje i tradiciju. Kamp su zajednički organizirale Hrvatske samouprave 16. okruga, Ferencvaroša i Čepela, a sudjelovanje je za učenike bilo besplatno. O ciljevima i programu ovogodišnjeg kampa razgovarali smo s predsjednicom Hrvatske samouprave Ferencvaroša Kingom Kolesom, dok su nam jedna učenica i jedan učenik otkrili što su tijekom druženja naučili, u kojim su aktivnostima sudjelovali te po čemu će pamtiti dane provedene u kampu, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: 6. put organizira 16. okrug, 21. to jest Čepel i sad Ferencvaroš je najnoviji okrug gdje sam ja.
2: Koliko djece imate ove godine?
1: Do 15 smo primili svake godine, ali i ove godine samo do 15 možemo organizirati, a neki dan možda smo i manje, jer djeca su već počela i trening i ples i sve tako, tako da ko može malo prije podne, a neko može samo poslije podne i onda ovako, ali 15 maksimalno.
2: To je jedna dobra prilika i za roditelje, znaju da su na sigurnom djeca, a vi im osigurate programe. Zbog velike vrućina radije ste u nekim ranama, nek parkovima i danas se nalazimo tu među leptirima, botaničkom vrtu, jel?
1: Da, to je nešto novo. Djeca još to nisu bili. Svake godine tražimo takva mjesta gdje sigurno još nisu bili da budu sa nama prvi put. Ma tako da to će biti onda neko iznenađenje da su sa nama i sa svojim prijateljima. Zbog vrućine smo mislili da bolje negdje u zatvorenom prostoru biti. Tako da jedino jedan dan smo imali kod Eće kad smo bili u Kordo studio, jer tamo nisam znala. Ja sam mislila da to je isto nešto zatvoreno i tamo smo bili malo na otvorenom dijelu, baš od 12 do 2 i po, tako da to je bilo malo toplo juče, ali svaki dan namjeravamo zbog sunca i zbog UV svjetlosti da budemo u zatvorenom.
2: Djeca su onda postala filmska zvijezda u studiju, jel je se uživali?
1: Jesu, jako je bilo i zanimljivo, oni su ih mogli i pitati i malo da se oblače, tako da su sve isprobali što su mogli i imamo djece od 8 godina, imamo i od 16, 17, tako, ali svi su uživali.
2: A svaki dan jedna ulaznica, to dosta košta, po 15 osoba. Kak ste uspjeli isposlovati?
1: 16. okrug je kod svoje samouprave natjecao, tako da on je imao najveći potpor i onda zato treba 3 samouprave da to nekako surađivamo zbog toga, jer su svugde inače ulaznice jako skupi, a i hrana, jer kod nas 3 puta dobiju i polazimo sa doručkom, pa posle objed, pa posle i neka užina i moramo se pripremiti i na toplo vrijeme, zato i piće jako nam je važno i ne možeš ni zamisliti da roditelji već kad je završena školska godina već pitaju kad će biti kad, kako da organiziraju ljeto, jer djeca ne žele izostaviti.
2: Ima stalni povratnika koji dolaze?
1: Pa ja mogu reći da su već svi stalni i bilo je da djeca nisu htjeli ići kod bake baš ovaj tjedan, nego morali su nekako druga. Djeca je došla iz Italije malo ranije da bi stigla, da ni slučajno ne ispusti naš kamp, tako da da, nema tako koji je prvi put sad već nama.
2: Jeste radili neke radionice, ručne radove?
1: Radionica nam je bila, jer je to hrvatski jezični kamp, tako da smo hrvatski riječi svugde koristili, da ne samo to što svakodnevno koriste, nego zato dolazimo na različita mjesta da sa ovim riječima se upoznaju. Križajke, svaki dan malo vježbanje, tako da i to je bilo najpotrebnije.
2: Ne čekaju školu?
1: Ne, niko. To jedva čekaju da imamo više programa. Bili su i u vjerskom kampu i tamo su uživali, tako da sad idu u glumački kamp samouprava BiH Šmeljer Obudo i meni je rado da to su stvarno hrvatski kampovi, no jezični kampovi.
2: Ferencvaroš ima nešto za jesen, što priprema?
1: Da, već smo dobili mogućnost da već krajem kolovoza će biti Bokač Fest, što smo bili i prošle godine, i 11.9. će biti Balkan Roll, to zajedno iz Ferencvaroša, Bugari, Hrvati, Srbi Grci zajedno to već godinama organiziraju i mene su isto pitali da li želim se priključiti. Tamo smo bili skoro prošle godine 300 ljudi.
2: Biće hrvatski izvođača?
1: Naravno, to ja svaka godina ako mogu onda iz hrvatske škole, iz Hošiga dovezemo ili manje ili srednjoškolske, tako da ples biće.
2: Kako ti prolazi ljeto?
3: Pa dobro, bio sam na otoku Krku i na onom kampu u Pag.
2: I kako je bilo?
3: Dobro je bio, sad sam već gimnazijom. Tako je bio boje.
2: Nema toliko obaveza, valjda?
3: Da.
2: Ima novi prijatelja?
3: Pa da, da.
2: Sreo si i mještane?
3: Ne baš mještane, samo one iz Pećuha.
2: Onda si se sprijateljio s njima?
3: Da.
2: Ove godine jesi bio već u kampu, jer to je drugi, onda treći?
3: Treći, nisam puno doma.
2: To je dobro, da brzo prolazi ljeta?
3: Brzo prolazi, da.
2: Što voliš preko ljeta najviše raditi, što ti je hobi?
3: Sad sam puno išao negdje sa biciklom, sa prijateljima. Malo je opasno, ali nisam imao
2: nesreću. Ovog tjedna ste u kampu Jedinka, što ste sve radili?
3: Prvi dan smo bili u Duna Plaza, tamo smo neka igračka.
2: Aha. Danas ste tu kao u pravoj džungli, tu su leptiri, da. Ptice, ribe,
3: si bio već tu?
2: Sparno je dosta.
3: Da.
2: Ima poznati novi lica u kampu?
3: Nisu nova lica, svakoga znam tu.
2: Je čekaš školsko zvono?
3: Ne baš, noć u Jandraš.
2: Ako dobro znam, od osnovne škole si se oprostila, jel?
4: Pa da, jesam već davno.
2: A u istoj ustanovi gimnazijaka, koji razred?
4: Sad ću 11. Treći razred gimnazije.
2: Treći razred gimnazije. Ipak, srce vuče u ovom društvu tu u kampu.
4: Pa da, već jedno, to je šesti put mislim da sam tu u kampu i svake godine idemo na jako dobre programe, znači ja bi se rado vratila i sljedeće godine.
2: Onda i možeš pomoći mlađima, animator
4: pa,
2: biti.
4: Pomažem, da, malo pazim na manje, tu mi je i sestra, znači ima i koristi da sam tu.
2: Kako je prošlo ljeto do sad, gdje si sve bila, što si sve radila?
4: Bila sam na festivalu u Bugarskoj, zbog plesa, bili smo u Veliko Tarnovo i u Varni, bila sam u Parizu.
2: To je poklon putovanje?
4: Da, da, bili smo svi, tata, mama, moja sestra.
2: Cijela obitelj?
4: Da, i bila sam na Pagu sa školom, sad će opet škola. Opet učenje.
2: Koji su najbolji dojmovi? Pretpostavljam s obitelji biti.
4: Da, dosta je bilo dobro i sa prijateljima u Bugarskoj.
2: Znači, što voliš u slobodnom vremenu? Što radiš preko ljeta?
4: Volim slikati, a moram priznati ovog ljeta baš nisam tako puno slikala. Obično to dosta i čitam. Pa sad je ljeto, sad imam vremena. Ne treba učiti. Lila Benđa.

u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Dombola 14. kolovoza povodom blagdana Velike Gospe održan je Hrvatski dan i bućura u Dombolu. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku priređen je folklorni program u kojem su nastupali Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava misija. Naša je sugovornica, predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Dombola, Ruža Šebešćin.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Muhaću će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program, 29. međunarodni festival folklora. Drugi i treći prezentacijski program održat će se 17. i 18. kolovoza, također s početkom u 20 sati. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Mohačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna, a 17. međunarodni susret povijesnih vozila Mohač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. međunarodnog folklornog festivala i Sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tugulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmarin i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna održat će se 11. Hrvatska državna kobasijada u Pečuhu s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Deži Lauber. Tijekom večeri nagradit će se najbolji proizvođači domaćih svinjskih poslastica u dvije kategorije, kobasice i salame. O dobrom raspoloženju pobrinut će se glazbeni sastav Aura Band iz Hrvatske te orkestar Planina iz Mohača. Organizatori očekuju odaziv hrvatskih samouprava, ustanova i civilnih udruga diljem Mađarske. Stolovi koji se preporučuju samoupravama, ustanovama i društvima mogu se rezervirati do 31. kolovoza. Za 10 osoba po cijeni od 90.000 forinti uključen paket vina, za 12 osoba po 108.000 forinti uključen paket vina. Svi će posjetitelji moći uživati u švedskom stolu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva.

Kolovoz je mjesec u kojem uglavnom razmišljamo o ljetnim radostima, odmoru i putovanjima. No, u hrvatskoj povijesti jedan je kolovoški dan promijenio baš sve. Prekinuo je ljetnu bezbrižnost i najavio godine borbe za slobodu. Riječ je o 17. kolovoza 1990. godine i događaju koji je u kolektivno sjećanje ušao pod nazivom Balvan revolucija. Kako je u samo nekoliko sati blokiran jug Hrvatske, što se tog dana događalo na cestama, a što na nebu iznad Ogulina, poslušajte u povijesnoj priči koja slijedi.

Zamislite tipično kolovoško poslijepodne. Sredina je kolovoza, točnije 17. dan u mjesecu. Sunce prži nad Jadranskom obalom, turistička sezona je na vrhuncu, a tisuće automobila zakročile su ceste prema jugu. Čuje se žamor s plaža, miris mora i bezbrižnost kasnog ljeta. Godina je 1990. No, tog petka, 17. kolovoza 90. u samo nekoliko sati, bezbrižnost je nestala. Zamijenio ju je strah. Satovi kao da su stali, a povijest Hrvatske nepovratno je skrenula na novi, neizvjestan i krvav kolosijek. Tog dana započelo je ono što danas u povijesnim knjigama nazivamo Balvan revolucija. Nakon prvih višestranačkih izbora u proljeće te godine, političke napetosti u tadašnjoj Jugoslaviji dosegle su točku usijanja. Dio srpskog stanovništva u Hrvatskoj pod izravnim utjecanjem Beograda i politike Slobodana Miloševića odbio je priznati novu, demokratski izabranu hrvatsku vlast. Iskra je planula u Kninu. Tijekom poslije podneva 17. kolovoza Milan Babić, tadašnji predsjednik Skupštine općine Knin, proglašava ratno stanje. U gradu i okolici proglašena je pripravnost građana. Naoružane seoske straže izlazile su na ulice. No, ono što je uslijedilo na okolnim cestama dalo je ovom događaju ime koje će zauvijek ostati upisano u kolektivnu svijest naroda. Teški balvani, srušena stabla, goleme stijene i kamioni odjednom su se stvorili na ključnim prometnicama u okolici Knina, Benkovca i Gračaca. Usred turističke sezone, u sekundi sjever Hrvatske fizički je odsječen od juga, od Dalmacije. Tisuće turista ostale su zarobljene u kolonama, gledajući ljude s dugim cijevima na barikadama. Bilo je jasno, ovo nije bio prosvjed, bila je to otvorena oružana pobuna. Službeni Zagreb morao je reagirati na blokadu države. Ministarstvo unutarnjih poslova šalje postrojbe specijalne policije prema Kninu. Iz Lučkog polijeću 3 helikoptera s policajcima. Njihova misija je blokirati ceste i uspostaviti red. No, tada na scenu stupa Jugoslavenska narodna armija, koja je do tada tvrdila da je neutralna. Iznad Ogulina hrvatske helikoptere presreću vojni zrakoplovi MiG-21. Piloti Jugoslavenske narodne armije postavljaju ultimatum hrvatskim pilotima. Vratite se natrag ili ćete biti srušeni. Hrvatski helikopteri morali su se okrenuti i vratiti. Bio je to trenutak kada su maske pale. Postalo je bjelodano da pobunjenici iza sebe imaju golemu vojnu silu tadašnje federacije. Mnogi sudionici tih događaja, poput policijskih pilota, kasnije će svjedočiti. Za nas je rat počeo upravo tog 17. kolovoza 90. Premda tog dana još nisu padale glave, pale su sve iluzije o mirnom razlazu. Posljedice Balvan revolucije bile su trenutačne i razorne. Osim političkog i sigurnosnog šoka, Hrvatska je pretrpjela ogroman gospodarski udarac. Turizam, kao glavna gospodarska grana, preko noći je kolabirao. Strani gosti u panici su napuštali obalu, tražeći alternativne puteve preko Bosne i Hercegovine ili trajektima prema Italiji. No, još veći šok bio je psihološki. Preko noći susjedi su se našli na suprotstavljenim stranama barikada. Strah se uvukao u domove. Ono što je započelo kao blokada cesta balvanima, u idućim će se mjesecima pretvoriti u krvave sukobe na Plitvicama, u Pakracu, a potom i u otvorenu agresiju na Vukovar, Dubrovnik i cijelu zemlju. Danas s vremenskim odmakom 17. kolovoza promatramo kao prekretnicu. Dan kada je srušeno drveće na cestama oko Knina postalo simbolom rušenja jedne države i bolnog rađanja druge. Bio je to uvod u godine ponosa, ali i neizmjernog stradanja kroz koje je Hrvatska morala proći kako bi izborila svoju slobodu i neovisnost. 17. kolovoza podsjeća nas koliko mir može biti krhak
i kako se u samo jednom ljetnom popodnevu cijeli jedan svijet može promijeniti. Zato je važno pamtiti, ne radi obnavljanja starih nemira, već radi dubokog poštovanja prema svima onima koji su nakon tih balvana morali podnijeti najveću žrtvu za slobodu Hrvatske.

0: Slijedi izvadak iz hrvatskog tiska, pripremila naša pripravnica Lea Škrolin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: U Subotici je svečano završena 116. dužijanca, tradicionalna žetvena svečanost bačkih Hrvata. Višemjesečna manifestacija zaključena je predajom kruha od ovogodišnjeg žita predstavnici grada Subotice Mariji Ušumović pred nekoliko tisuća okupljenih građana i gostiju. Središnja proslava započela je blagoslovom i ispraćajem ovogodišnjeg bandaša i bandašice Teja Marketića i Mili Kujundžić u crkvi Svetog Roka. U Subotičkoj katedrali potom je služena svečana sveta misa koju je predvodio Banja Lučki biskup Željko Majić. Nakon mise središtem Subotice prošla je povorka s oko 500 sudionika kulturno-umjetničkih društava iz Srbije, Hrvatske, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Odjeveni u narodne nošnje svojih krajeva, sudionici su pjesmom i plesom predstavili bogatstvo tradicije i kulturne baštine. Završnica dužijance održana je na središnjem gradskom trgu gdje je stigao i bandaški par u svečanim zaprežnim kolima. Predajom kruha i prigodnim govorima zaključena je ovogodišnja manifestacija koja već više od stoljeća čuva običaje, identitet i zajedništvo bačkih Hrvata. Učenici kampusa Keller Downs pri Victorian School of Languages u Australiji kroz niz obrazovnih aktivnosti istraživali su hrvatski identitet, kulturnu baštinu i tradiciju te razvijali osjećaj povezanosti s hrvatskim korijenima. Kako je istaknula učiteljica Tina Glavan, učenici su kroz temu svjetskog prvenstva u nogometu proširivali hrvatski vokabular usvajajući pojmove povezane s nogometom, prvenstvom i hrvatskim dresovima. Posebnu pozornost posvetili su hrvatskoj šahovnici, njezinoj povijesti i značenju kao jednom od prepoznatljivih simbola hrvatskog identiteta. Učenici su upoznavali tradicionalne hrvatske narodne nošnje iz različitih krajeva Hrvatske te učili kako one odražavaju povijest, običaje i kulturne posebnosti pojedinih regija. Aktivnosti su im omogućile da bolje upoznaju hrvatsku kulturnu baštinu i razumiju važnost njezina očuvanja i prenošenja budućim generacijama. Victorian School of Languages specijalizirana je državna škola u Australskoj saveznoj državi Viktoriji, osnovana 1935. godine. Pohađa je više od 19.000 učenika, a nudi nastavu iz više od 40 svjetskih jezika, među kojima je i hrvatski. Nastava se održava u nastavnim centrima diljem Melbournea, Geelonga i drugih dijelova Viktorije, kao i putem učenja na daljinu. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado u sklopu ljetne turneje gostovao je u Makedoniji, gdje je nastupio u Bitoli, Ohridu i Skoplju. U Bitoli je zajedno s makedonskim nacionalnim folklornim ansamblom Tanec održao koncert Jedna noć pod zvijezdama, predstavivši dio programa koji publiku uvodi u jesensku premijeru svečanog godišnjeg koncerta Vrijeme plesa. Lado je publici predstavio bogatstvo hrvatske plesne i glazbene tradicije izvedbama poput Ladarki, Bunjevačkog muma kola, podravskih svata, zagorskih drmešara i šokačkog sastanka. Program je obuhvatio različita kulturna područja Hrvatske, ali i tradicijsku baštinu Hrvata izvan domovine. Ravnateljica Lada Ileana Jurin-Bakotić istaknula je važnost dugogodišnje suradnje s ansamblom Tanec kao i međunarodnih razmjena koje pridonose očuvanju i promociji tradicijske baštine. Umjetnička direktorica Zrinka Posavec naglasila je kako gostovanja u inozemstvu imaju posebno značenje, jer Lado njima predstavlja ne samo hrvatski folklor, nego i hrvatski identitet, kulturu i tradiciju. Suradnja dvaju nacionalnih ansambala nastavit će se iduće godine kada je planirano gostovanje Taneca u Hrvatskoj. Koncerti Lada u Makedoniji održani su uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Izvor ovih vijesti je Glas Hrvatske. Na Jadranu je u tijeku 8. međunarodno zračno istraživanje brojnosti i rasprostranjenosti kitova, dupina i morskih kornjača. Od 31. srpnja istraživački tim obavio je 40 preleta, a istraživanje koordiniraju Institut Plavi svijet, Plavi svijet Vis i Hrvatski prirodoslovni muzej. Cilj istraživanja je prikupiti podatke o zaštićenim morskim vrstama kako bi se procijenilo njihovo stanje očuvanosti i dugoročno pratile promjene u morskim ekosustavima. Istraživači zrakoplovom prelijeću prođu naprijed određene linije te bilježe opažene životinje i njihovu udaljenost, na temelju čega se procjenjuje ukupna brojnost pojedinih vrsta. Jadransko more danas je jedno od najbolje praćenih područja u Sredozemlju kada je riječ o brojnosti i rasprostranjenosti kitova, dupina i morskih kornjača. Hrvatsko istraživanje dio je projekta Priroda na oku, praćenja stanja očuvanosti vrsta i staničnih tipova, dok se aktivnosti provode u suradnji s talijanskim stručnjacima i u sklopu šire međunarodne inicijative za praćenje velikih morskih kralježnjaka na području Sredozemlja i Crnog mora. Vijest smo izdvojili iz Glasa Slavonije.

Stigli smo do kraja naše današnje emisije. Dragi slušatelji i slušateljice, hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u srijedu 19. kolovoza od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Gazdarica domov prišla, te što moramo zat poklon, te ga nam...
1: Nemo da prida.
0: Nas to ve liči, te kao ti...
1: Na, ja tašno sigurno.
2: Ja,
1: samo zmjeno.
0: Pa već, da školnik, no prišla smo te mogli gosti.
1: Ona je ne školnik, ona samo nam ivči, proba. Pješko 50 let.
2: 50 let.
1: 50 anu vjetka smo željena. Dosta je vjepravi, treba dole živjeti tako za žensko.
2: Dojca već ne vredno pobavšati rad.
1: Ja pa ti, zasluži, tako su za jednom drugom, kao brodi, tako ga imamo. A da pa to.
2: Tak je, je.
1: Tak se starce si da mi je napravili veš, či se dubu si najdeš, ti je nikdar ne rano. Či lakvo? Ti od smrti, dva ti je na prvi kak mrdješa, to je rano. To se ne djelje ono išlo.
2: Tak je.
1: Kao hugi vas si da pravi duša, dosta ti je ono. Da čas komu što mi upječite, kama je obječala ti da se ženo, ona vas vi sveči sajlo.
2: Ti je fest.
1: Ja.
0: Sva enga humorištana omenjala, ofigezanika svog učala, kako si pravka, ženska to nazaj odnesla.
1: Je čisto je si je čipila.
2: Pa nuta či.
1: Pa te na zapisak neke, nim piščava po voda nutra prišla. Pa su i tije pravike, ne je luknje ste čizma, švica u vanu djeza. No gdje Ivan Švicar? To se ne dja pravo, to je on pravo.
0: On dosta taše pravo ka...
1: Veš, tašan čovjek kako ti ufi gdje si već svišu stavlja da si zadan narod.
2: Viš to.
1: Ti varaš je to dosta grad gora stavlja, pođa sa Sidartom bio. Nidar na pozaven, što je staro kulturo bio koja bio, kulturni dom varaša, kog policija. Pa to on te bio pojen, jedan pojen, dobro već to za vama pojen ti menja. Pa ti se gleda, zaista treba je smađote, pijem bio. Da pa tako ga si mora vidjeti, kao se mi se ne vem povijedi. Pa ti je pravo. A ti ga narečak, se poronjanoš ide za te tu dok bala solni. Se peoče im banačkar, hodja opat porastvut. Da zdoji taj dobraj pacijent ga vidjen. Šta po se remer si mu zite?
2: Ne pa za te, pa is mladi tam rov.
1: Ne pa tako, 60, 40, 60, 60.
2: Ne bi
1: bio 70.